0: Sija kuba chikambwe. Ari kula.
1: Lolo amuka ganga mwenda.
0: Luno lwene.
1: Babo ni soza no kusinzira na suti.
0: Yesebe na suti.
1: Babo ndo kuyomoze kizana na ngulira.
0: Kadongo kamu.
1: Na hatu mira kwa ami duawe na suti ndi baba zikuidana ye.
0: Yesebo.
1: Hatu mira ku. Tiri vwawe na suti.
0: Yesebo.
1: Mukazi wange na suti.
0: Ii.
1: Na kuwa ndi muna tusinzira tu watu natutie.
0: Busesa kuminjizi
1: kani. Baba rujetu wagire chini.
0: We mide muwagire haba gweri.
1: Kuliwa baba.
0: Kari wale kuwa ngoli yongoli kuulirisa. Wale kuwa ngoli kuulirisa. Busoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe skira bolo yenge. Alikule ingi.
2: Alu DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Ngamuenda ulomu kaga.
0: Ulomu kaga runo. Ulomu kaga runo.
2: Kakaidu mwini sidi yoku bebuti ya bebuti.
0: Yes, bebuti ya bebuti woli wawo inakuaniriza buaniriza.
2: DJ Fanta njasula nao uruna kuru.
0: Tulimuka sika uro kutanu.
2: E, kantumira kujuli ya si musee bebuti ya bule.
0: Hmm.
2: Nga mwendo uro muka gatu kuminjizu garden.
0: Yes, abo.
2: E, Space Diana.
0: E, kalewe wale kuma ngoliyo. Ngoli kuulirisa Busoga Royal Radio. Mwale ino kubayo. Runa kuru wa muka aga. Kali kulanga kundi ate mbu ate binua. Kwa maza ilokuwa. Kwa maza ilokuwa. Ali kule ingi.
1: Alomu kagalu nonga muenda.
0: Yesebo.
1: Minji's Garden.
0: Minji's Garden.
1: Minji's Garden.
0: Yesebo.
1: Aye nzenezi kunko vila yeye mbake mbao kitu kile kwa kako ya atambla ngensude.
0: Atambla ngensude.
1: Mm-hmm.
0: Akomu kazi.
1: Akomu kazi.
0: Namweta Jackie Chizito.
1: Nijai Chizito.
0: Bakete misa swangule.
1: Sigalango kola nisiru wanga muamadiwa ni makutuluka.
0: Makutuluka wana wana bakobe?
1: Hii.
0: Ndi tulimustoko mpia.
1: Era tuligo tulikuida tuena.
0: Kale mweba likubanga mulio kuulisa Busoga Royal Radio. Banange tulikuwa teka teka buteke teke. Ulimutuwa funo mutuwa. Ete kumuchala we. Omuchala Space Diana amwe mbele kukana kemba. Nga mulia.

0: Ari kule.
1: Amuka gabulu.
0: Ruamuka gabulu no.
1: Tonde university vo.
0: Tonde batakule.
1: Kule ni makutu kwa district.
0: Oli makutu.
1: Yesero.
0: Buti weyaniriza bwa abantu.
1: Niriza abagari betu level kudoro mukaga.
0: Okwide bugweri. Mm.
1: Bugweri ku west vo.
0: Yesero.
1: Ibaide no protection ti security guru.
0: Yesero.
1: Kwa jijaba kwa na kutulina security
0: Ema la yu Yesebo
1: Yesebo na ifata
0: Wanjisebo
1: Kwa wakutu kuwamwe mbovo
0: Kadongo kamubu liruwa sande
1: Mbovo ulire
0: Yesebo
1: Kwa wakutu za bata
0: Kani wena wale kuwa angori yu liku ulirisa Busoga royo Wanjisebo
1: Kwa wakutu wana wandala mna
0: Hmm
1: Ya muka angatu na wakutu kwa wakutu chiringa na wakutu iza Zutubota Yawe chua ni chumpolo muka agaru no ni sare sare rano nuna kubwe nere
0: Yesebo
1: Awe mchambi, busa akaire Nye kugonga ya ni mundati mwede kujio muka agaru Yawe na igori ya chumla vire na erika Ni kusiri

0: ali kule.
1: Halo baba.
0: Wanje sebo.
1: Oko mocha muganda wange.
0: Wanje sebo.
1: Baba musoda kubaye kunge myaye ndi bana nganda elo mukata yinzo kunda gana ngani zengu yonami limakaje chiwani baba. Omusoda kubaye kwamba baye baba uyo mukagana abana mya bantu abekirani mwena mwena mwena mwena.
0: Yesebo.
1: Baba katonda amani yabu nyekoti kisesewa kisese mukole tutambe utambile paka vugweri toneka vugweri baba omuza la ajia tukani kwa muziki nimishimada mchoche ndi kuidana shio nimishimada mchangeche ndi kuidana shio
0: chisitoko stoko piaka
1: la kwe kwa kujiri kutire kena mchirelele nenda chiche tuchame gala nko veti mama
0: stoko piaka
1: stoko piaka wajisa weno Ni kwenda kwenyeni kama jisere chukavega yaka.
0: Stockholm yaka.
1: Baba. Ekidabe. Ni na naba. Sasa ndikala mimi magadi otula. Baba namukiza moyo wangu.

0: tutadde.
1: Hello, Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Olini kato onto mama di asembia eri ali agobo kusinza na vingi. Uwa loku bendi limbo. Uwa muka aga nga muenda tuligalala niwe.
0: Yes, sebo.
1: Uwa loji welezi.
0: Wana baikuli sakadongo kamsupa.
1: Abevu vingi wano mbenda ine laba kuteze bajiriku.
0: Iwe wakewe bukobe.
1: Hey.
0: Iwe wakewe bukobe ndi uwa muka aga chitokota.
1: Uwamu wabuwe.
0: Bano basiri uwe julapozi vichi vichi mwona mwoneyo.
1: Tankuwe Fatuma akula mseko.
0: Fatuma nogezo mleka.
1: Ate mleka. Nga kuenda ino.
0: Fatuma.
2: Uwe. Anjisa wa salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Walaikum salamu tullahu wa lakatu.
2: Tawamu kata tupete kete.
0: Bana Fatuma bata kuleka.
2: Ate matuto dino bamu.
0: Kemba chaka space kosingo kuenda.
2: Ate. Gayano.
0: Hmm.
2: Akaba ukona kona zenzana kubana.
0: Be wabawa wakakusingi uti akuna ke mbako.
2: Ah! Kwa wale kutu uereza sewe.
0: Hehehe. Hehehe.

0: aliku musogaro.
1: Hello, Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Na bosu kaganga mwenda.
0: Yes, sebo.
1: Ebu sesa kwesti go.
0: Mmm.
1: Supaisi Diana angabulido.
0: Yes, sebo.
1: Onaba kamula okamia sisi lele meria. Niende district.
0: Bananga bebu yende mweba likulisa ready yenu.
1: Amina.
0: Tubende ino.
1: Tukuota ino.
0: Iye, elabu tiwela muliku mkadongo kamuka lukoba.
1: Wekiri baba ateze na ndi mwembi za kadongo kamu vambi kadongo kamu ya anumira ini.
0: Iye, ae nemba dondi zira.
1: Nda kusindi kila mkwano. So, msomera hafu namba yokwembe ndi.
0: Namba nganji soma buliruna kuu.
1: Ok.
0: Kale kanjire mwenji kusomere baba.
1: Mkale sebo.
0: Njisome. Ninamba njivo labe. Enamba lizilo musamvu. Ana. Atanu. Kagana itanu kagana musamvu. Nye namba. Nye namba ye mkubidanga. Oina business. Adi omuntu wakubidu oli mundu. Neze kula musaku. Tichibi. But otaiminga. Otaiminga musamvu ibisadu haba alambe. Ile mungu. Aneza abantu asingo kuno na nemu kubokutanga saa nga musamvu yu muna na muenda iku au tuba aye liya bakubaku ibide doku ncho ya mama au batoliku au toso akumfu na alikule ini
2: alo DJ Fanta
0: wanji sebo
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu tullahi wa barakatuh
2: mwinsalamu zinga ulitio
0: yes sebo
2: semesha kreza ngangye Bagenda kundi tarenke nini bade simanyi nani da kulaba mchala sangu kutanga aluyu mwaga ila da nangu mbrave ku
0: kale tukwa niliza sebo
2: mwaga wange sayi kusechida kukonye ku
0: kale sebo
2: nekati hundi kutulinda kati
0: amina alikule yu
3: alikule Fanta
0: wanje sebo
3: wale kutuweleza amena nimta wana ya itango gulo alikamala mba Diana Mwendwa
0: Ya muko Nzende mombe janja ukamu Buzo
4: Halo
0: Wanji sebo
4: Orugo muka kanga mwenda
0: Yes sebo
4: Turumbe tuwena tuwakire
0: Busesa
4: Busesa tulio
0: Minji's garden
4: Ya Kukavu wenge Mwena mukole tukolole
0: Tukale sebo eba nikuwa ngorio Ngori ulirisa Bolo yenge, Mr. Vibe. Arikulein. Hello.

0: kula mdawa eyo kumpi ne wala tugereko masimu gamwe mudachika antono dala tulabe ekigenda wala nyongero okwebaza abantu wano wammanga walu abali okumpa sente za simiti agenda esunga ku muzikiti bine bintu ngenda biteka mu feeling ngaye mutadde mu feeling mbasaba nebaza walu musajja mukulu anganyo mwogere linya na ya kute na kwa temi tu alojiesa tunengu mibiri ne chitundu na gambe nsawu ya simiti bila yeti mitono nyo mbasaba kwa atafigwa figwa kula gira chakola kuyambako wallahi kwa atakasente mufamire yo kuruwaba na boba gambe banetifune nsawu ya simiti emu obe nsawu tano tuzuweleze kumuzikiti katikuna kugwa. Masigidi eri kutambula mpola. Na yenga kunsawo za fe. Ze tuagala. Tuagala nsawo 10-15. Na yenga wetoge la sofa. Tuweza we nsawo. Ezuwera etano. Mbade mbasaba tuongere mwa amanyi. Tuine nsawo tano. Zwa katono kwele nsawo tano. Aina senti yenga Allah zikuwa. Ndebine mtu mito nyebi ya kwele kereza. Ulaka atika school fees. Kwa daka sente ko okatue. Na magami nti ku 070M 070M 95 73 M. Esimu yoka jobote yako sente jitukubieko. Insha Allah utala. Nkubira. Ongami nti finger fulani. Olo ajati ya tuwa den sawa siminti bili. Nsawa lo chiti wa kilize. Oyowe mali indiao. Ya tuwa den sawa za siminti bili. Era nyabo nazirabe za tuse mama Uthmani Mbubi webali nyo webali dala kula mutabani we Uthmani Mbubi yagambe chinkuteko nyo webali nyo webali dala kali ngeze masimu gamwe mudachika nesiga deyo kampanike simu za mwe jalo kubesimu otitemu mangu tukute
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: waito jako lidi walaikum salamu
1: wa rahmatullahi wa
0: Zitoke nda kuhu zitamatu musinamu. Ani yonu?
1: Yo msazi mi na mwendo siya.
0: Yes, sewa.
1: Kari tuweleza.
0: Kari sewa.
1: Wala kusimi.
0: Kari.
1: Sawa Allah subhanahu wa ta'ala mwishiti. Wa atuwe shigambo kwa sunu ya kinanga wa fumbu.
0: Kari. Chana mwana kamuze mkaka fama gamba tia Uthmani ingini ya wakisi chikola. Awale wachikuwa mwode kutuchaza, batu chaziza, batu wadda matoke, batu wadde nkoko, batu wadde ulichimu, ni batuwa iwasobo dokuwa mtuwa. Agambata Shabani wakisi wachikola, mwale nyuma sikidi zamu zamu. Wanji!
2: Assalamu alaikum wa lakutuwa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Omuna bufuma Richard Chitikonga bulijo.
0: Yes, sebo Richard.
2: Wabale kuweleza guanga.
0: Kale sebo. Kale sebo.
2: Sabanti, abana bufuma fena tuwele wa mnawe.
0: Kali papa.
2: Yes, sebusigala.
0: Kali. Chana mwana kamuze mkaga fama msoga royo program. Dawa, tulimwezi kwa kutari na kuza mwezi linya. Tusigaza ena kumwenda. Watandiko kula ilwa abantu wala ile. Atolo kula bitabu. Gama atino wanji.
1: Zeka.
0: Wanji.
1: Alikum wa rahmatullahi.
0: Walikum salamu wa rahmatullahi.
1: Nizeni izo mwana njira kwa mpira na mbrano kastoni mkadisi. Eka wala ukuti tolesa.
0: Kali sewa.
1: Alhamdulillah, sivira nteko elu nami na kasimu.
0: Eee.
1: Kudama niketea kwa kujagule esu niki inga ipe.
0: Esiminti satu.
1: Esiminti, esiminti ndala.
0: Sawa Allah wachiti wakirize.
1: Amina.
0: Kali. Chana mwana kamuze mkagafu mama msugaro ya program dawa. Mama sumbu samu kwa gala nyumari kumira yo. Agamati ya mchala samu. Wanchi.
1: Mbuga.
0: Wanji? Chana mwana kamuze mkaga fama busoga roye program dawa gama atino wanji. Wanji seba nyabu?
1: Walaikumu wa rahmatullahi.
0: Walaikumu salamu wa rahmatullahi.
1: Chaka isu kwa uchenye.
0: Ani ono?
1: Yogera kona iblo kubwa na kasongola.
0: Iblo kuve na kasongola.
1: Chama zima kenine soka owoli de ensongezi somba zate. Nange zinkuteko nyo kuwa na mkakisazi ni wakana kwa hiyo kusonga ya mambo mto.
0: Yes, sir.
1: Kama zuma genjini, zinkuteko nyo na yawa zade, yawa zade kebeko.
0: Yes, sir.
1: Seka sangwa.
0: Kale. Kale.

0: Travesti!
1: Yawa!
0: Timo!
1: Yakagwira. Yakagwira. Ole toti omuntu ngoyo se bunu yinu ya wangule chiko oyo no si oyo ba champions abasa mazinga anga at least omalanga leta champion ni ni finalist
2: zikwetu baira tunonya tumuvumbuire abo busanga kumitima muwaire uri musukala
0: omres gwenta
1: kwa sirifu yao
0: baba mwanu kwa sirifu
1: yao bano bali sambachi yeo
0: mkola mtio mtu nanyo
3: nga sweet sweet
1: first half when
0: anti ndija agaba kwa basoka awe ni kare nenze kwa kope anti boza utanga msejo kwa lachi
1: batendezi wa mwanga wali wano mpira kuna
0: wakati wa Chelsea na
1: Thomas Tuchel aliwo Roberto Martinez yena aliwo
0: nijayande kira sangu
1: ona bali wano bali kugeza kukubanga teba wana kubasambi babwe

0: kare kare singa bachiko zedda
1: mwabaire mwabateli ya gaita
0: Gugwa satu satu
1: Gugwa kuwa mariri satu
0: satu Kubaka tibagenda kuwa baka
1: Balikuwa ila miandu
0: Reveni 0-0 formation

kare akamba baketa wabene tafsoja kakensa sabadinkoni yasazeu ya sima sabadinkoni yasazeu ya sima nga ini maroba akoba tikatubawe yo kakemba kebeta mwana wabene video ya fuluma jaye ku YouTube joka nuniye kumnange wewe na wewe na wewe na wewe na wanumiro music wabana basoga.

Ata wanku vansi ukanyabo Nzo nako wakamaniro Bota bulanku kwa kutuwa siuka Ni wabamu wavo ya gamu fulotio Nkuyola yola tuagala nguka Mbumpere mulu

0: Eh mbake ntole rujata amla kuompola mpola nga muidinte chisuda cha kugemye blaza. Hey blaza blaza. Tozo yakubanga oba bulunji. So nkobera buko kobera bwabeino nje na kwedomwe zinga mwenda ru amukagalu no wa. Then tukobere. Ari ku line.
1: Enda kwedomwe zinga mwendo ru amukaga.
0: Yesebo.
1: Tulikubera bisesa ku ningi garden.
0: To Space Diana.
1: Space Diana ari kujya kwa stage de mbadro na jadi kwa diweyo.
0: Yesebo.
1: Nizo mulangira ko wamvira na mvira no kasone ruka district.
0: Mm.
1: Nkubiriza abantu aberuka mwena mwena mwena mwena buli aulisa pitije kwanza.
0: Yesebo.
1: Lady yeno yetuka.
0: Mm.
1: Baba nizibale lady yeno yoroloyo.
0: Yesebo.
1: Kye ko kuba ngi tuwagira mwana wa ikuta tukoze bo muri bo munene.
0: Okali we bali kuba ngoli yo ngoli ulisa. Ah tujakuwa ni Space Diana. Ah oluna kulu jakuwa lwa mukaga. Of course tuingira lwa kubiri so kati we sonda kwa kasente ko VIP ya mitu wale bili atenga table dawo ilewo tickets etabaya kuguza ticket ticket dawa waida alikula ini
2: hello DJ Fanta
0: wanje sabo
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: na ali yesa vida na reka usulile ituba kiliza abanda wa kutuba
0: kali yeweka ankutoleku Ruamuka agaruno ena kwe domwe zinga mwenda theni yongere kwe bindi uliku chinana mna natoze muka gabuso garojo hello sorry jaku wangobi takuziro msamva na muka gatanu chinane sabra sabra nisatu MTN ziro msamva muka gana mnana muka gachinana muka gana itanu hello
2: hello
0: wanje sabu
2: wanda ni changwa
0: mm
2: weba yoto kuza aba namba soka
0: Ruamuka agaruno
2: nga mwenda
0: yesebo
2: yesebo
0: mwede tubeyo mwede numero Space Diana
2: wango katu weleza
0: mwena mwebali kuhi sane mbadabana basoga
2: ee
0: mkale yesebo mwebali kubangoli yobuli lwa balaza mba kubida music wabana basoga mwelele ababa takubambeile wabonekango uja ku music wabana basoga wabusoga mbunto onji buli lwa balaza alikulemi
2: alikulemi sebo
0: wanje sebo
2: Kabi hindi zono, de Brazil ya nilevi na kubenongo
0: Ruamuka aga
2: Ruamuka aga luno, nga hila kudomwe zimwena Nga alika wantu wevi jiri mwena mwena jitu wagira DJ Fanta
0: Tumili kuidaa gira DJ Fanta, mili kuidaa kuwagira wagweli kuwa
2: Kuwagira wagweli, kuwa nga saa wena wugweli likupini district ya vijiri
0: Yesebo
2: Kali seru, nakuwa yosebo
0: Kali weba likuwa angoli yo Kuwango, olija kubayo ku ebugweri. Stoko mpya, stoko mpya, stoko mpya, stoko mpya, stoko mpya.